0: Joey! Kom nu allesammen med klädvocitan att
1: tanzbi. Klädsoprani.
0: Men ne fyller. Al vocita Tom Grennan. Bonjour, Vira. Let's have a laugh. Bonjour. Happy